nära nära. Då kom inte någon drink, kom man, kör inte själv igen. Jag vill boka ett vitalt kosik på samlingen med memori. Ta inte kosik om du kontrollar. Jag vill inte gå till själv igen och lugga ett någon drink. Jag spär i sig på att jag ska få ett tusen memori, sin. Och inte det. Jag vill inte gå med nästan. Men själv, sen då var vi på bara.